usu betumi afre na ye no abompaye usu betumi afre ye nya pompe ye fri ha osofo enamba a ubetumi afre no ene na kasa woso eye

0: afɛ yɛn hyɛnsɛm na sɛmfa ma mo adesuafo a wɔtwerɛ wɔn bec nsɔhwɛ wieɛ no ɛnurada ɛna aberewa yi poma kwan mu a wɔkɔpie mu wɔ sukuu ntoasoɔ ahodoɔ mu a ne wɔtwerɛ wɔn din na yɛama ne bɔne yi bɔ anan ɛkɔpie mu ɛwɔ presbyterian boys senior high school ɛwɔ legon
1: ne de yabo apro e de ko suku awodo akohwese eye freshers awomoko senior high school en shishe ya mpenifo de gu akoyom e de amom no etisen ye di kan eko west africa senior high school ye ko hono ye hun sen shishe awom de gu akoyom e ya dia e da na akoyom pa adom ni sin sen chofo ene headmaster wo suku ni twetwe nkomo wo chia bibia da na kwan so mo expect e ye form 1 for
2: 388
1: 388.
2: Yes, only for the form one borders.
1: You need to do about 215.
2: Most parents. In fact, you meet him Monday, no.
3: What am I able to do? And then you have na je fitidia na ye sase ewo ye social media ne ho amanebo baka ya enene na wotwe na ntusuye no ene se ababa wa ifeno Salome awitibafo ya wo ye nesini ewo tachiman je se ana judasuom enene ye bambofo mutie ne nwa be mo kasa ya wose ba ko hu no no se posi atade enene ye wo mo eba wo mo fie be fa no wo so mo be fa ne sister no bisa se aden bone be na waye wo so mo ka che ne se eye mo ba mani fraud fo so sikasem ne fraud ibie no nti wo mo be jini fo no ma ye hwehwemu che se ene wa che se wan kasam panwie na wo mo de sister ye sikwa so de hank of goodness ade ne ko ei afi dia de chen ya wo mo bi sampotem ho ba bia ye si ye hu mo nua bayi ne che se wayira ye nimba bi omo de mo koye ene ho nsam wode na emu ene na na je ba fo comment share sato ye mra sebe dwani se wono eka Salome na lawyer fo no ho en wo de betu dwase abambofo e wo man yi mu akwakwote e wura no fiti memenda enanum abosue ni babia sister yi wo wo mo fra e konso bi amfa wo mu ni mu de atono as we ni chebi ni ye ti se sa ye se erayi krompo no woni e baba wo bi o TikTok so e fra ne Ghana Jollof eno ma kambo ma chese wo mu peso mu betu aban gu se esesan ye mu sasas na no mo so mu peso mu tu aban gu no asesan amna begina se amane bo bi Ghana Jollof ne to ye e social media so ye na eni nyina so na ye atros sem ababa wei peni pebia wonu tue omoka emomu kofa ene okko social media so awose epiepia Ghana Jollof ni video neti koma ne kwetire ma Ghana fo bebre hunu ye eno chi nso no mche se wo yobi a woni sisa ni dika so bom pa woni na e plane ene ma ebom nte ne omo so omunya mu hwehwe mu wie ye ene kote se ne sade nanu ye woda ye o kote se ne sade a Ghana Jollof kone kwetwe positive kukum we kra Salome na wotwe mienu na won san numra mejina ne kwadu ne se wono bua Ghana Jollof ema no ede eye atresem enam emonte so na de ba YouTube ni Facebook akwoto ni niye enti Salome ene wo se yellow yi ya ne waboniti konro ene yede ne koyi enti hana court ni wie ya na yede ne ko positive akwachi wo mukukumu no na asemwe ba ye na Ghana force boy go batan ya won ka bi semu ni kurukura ni Ghana ne ba wo sokra e wo enfie nan akode so hwe ne maame ne ba panyin so wo mu so be kwa esso nkwade kwa nanu fie de nrei wo ka hu bi wo ahoni maame anim na wo de na kwa kwesem ne bone ne san a wo se obuo wo bi ama nipa no ato futro go Ghana fo ni adin tro na nipa na wono aye mfonso no wohia ye hu no na ne e ho sem baye enu awia nwumrem ene ye hu se CID penyi na kasa COP Lydia Yakodonko ebe ye sem twofo nhie mu ene wo betiem ache Ghana fo de ente omokofa baba wei wo se woni Ghana Jollof ndi kasubum nti je se ni video sa wode ba ne kofo ene wo betiem ache Ghana fo de ente omokofa baba wei wo se

0: Yeah. And I pay a domino simia wojo nyanko po men kan ye nyina. Hakaka. Iradia sum ye mra ye nyina. Yes.
1: Ma wonti fafa na mi kata.
0: Eden ya mi asisi we bi e kwan ma ye ne ma hia o modan fefe mi.
1: Ni tak pena ma oba onami popula ko nwe ye ma.
0: Na eden ya mi asisi wona nanum so ma ba besrai.
1: Ni tak pena ma oba togbe ho vasra mi po.
0: E ha gwen se nipa ba ko ne ntwe be 80. E de o twi.
2: Asempa FM.
1: Aga fupa amaraka wo nyi ababra nyi wa kuzraka e de funto.
0: Ba ninyi na echi ni na ntwe apemokra wo ntimi mfanse san okra ba ko obenya nkwa eho.
1: Ikata magbe elamaraka arola gbogbo mo ma tan ano amaraka pa foto ma pon.
0: Enti nwan ni nyina owu ye chi no. Ebi ana nyame e de twi ni pa ba ko no. Ene ne mpanifo nyina aba ne nche. Ne nche.
1: Atafa mo ba anyi gbogbo mo kwi. Mawura na na wo bo atoji aha amaraka ava ma wo boy.
0: Ba nyame de ne nche ni nyina be san ma ne bi o.
1: Kaminye bo mawo aga gbugracho anyi o kata kwi aga ro tepene.
0: Yeah, mo ani be dori 10 10 10 10 10.
1: Aye ela waji aga jile.
0: Na wasa akwa ko she na na.
1: Ba waga bano atepene pe.
0: Ano pe nyame ye kese.
1: Ndi e mawo lulu.
0: Na nyame oda suti ase.
1: Aye ye ho mawo la aga.
0: Onwi.
1: Maku.
0: Kane ni eto nyum bi se Jesus onwi oti ase.
1: Na mi no halaji ba Yesu maku o egalagbe
0: na yetoa yesi yetinka wo yetrim yetinka wo yensem ni ajesu amen
1: na mi kayoji ko bo mi san kolam yo ta mi san kolam yo abo kemi ba amen
0: and the Christ Yesu onwi
2: asempa fm
0: now God is alive
1: Jehovah maula agbe
0: na no pe yen pai bo asi
1: eh le mi afa gbododo le
0: mi irade be yin ho eje
1: Jehovah ma adoro ko le
0: so how be our dey buy ya
1: na ye bo kofuru na ma
0: le ba ti asi fo nya me nche
1: afa Jehovah ma u gbagbe gbo
0: me nsro kra
1: ba ga von
0: your ma so fo ko bom pa ye ma na ntwe ma na ntwe ngu bi o
1: ye so fo be dogbera na nyi ma wi
0: etime bi na se ye cancer nche ne a
1: zigara na mi nye be mi le jesi
0: ku ni ayarisa
1: do your grooming
0: yan e ka se nantwi en ka ho
1: ni no gbobe enyi umuramu
0: nyame no boy e no na ne bo nantwi en
1: da ke yewu ama wi ke wo mi ye ken ga wo
0: se ni pa yare se nantwi yare
1: eh da gbara ma mu ga da gbara enyi ha
0: bi eni wa o ntimi nye
1: na na kamari yewu ama ma ta
0: ana pe irade mfa ni san ka no nshira
1: ndie ma wo na kwase ko ka mi kata
0: ti e be kin kan marko asempa no mark
1: mi akran lo marko fa nyanwe
0: e be kan every verse 21 ebe kan akwachira akosi 34 iran head ebe boyen verse 21 to 34 mark chapter 5
3: mariko nsempa etinum chichemu edionu 9 kosi eduasa 9 na oni no esim koy na nkrofuo pi
2: asempa fm
3: na wo chire no so na oba bi a emoja etunum firi nhia dumienu na wahunu amani pii ayaresafo bebere ensem na wahwere na hode nyina na anye no yie biara na emum ekoso ti Yesu enka no obi free na chiri enkrofokuo no emu eden ensa ebeka na taade na oka se same de mensa meka na taade enko ara me ho ebeye meden hallelujah na entem ara emoja etu no no etwai na ote ne honammu se ne yade no ejai na entem ara Yesu ehunu ni mu se ahoden bi efiri ni mu na odane ne ho enkrofukuo no emu eka se hwan na ode ne ho eka mataade ena ne suafo no ese no se wahunu se enkrofokuo no ekyere wo so na wo se hwan na ode ne ho eka me na otwa ne ni se obehunu de oyɛ ade no na oba no enim de ayɛ ewo ne mu
2: asempa fm
3: ode suro ne ahopopoɔ ba bɛhwe nanim na ɔkan ne nokware enyina ekyere no na ɔse no se ɔbaba ujidie ajewo kọ asomdwuem wo yade no enyai na wo ho enya wo den
0: na o se ni se
1: ke agbro na ibana
0: obaba
1: nyonu
0: ojidi ajo
1: wo hose ahola gbe
0: ko wasomdwuem
1: yilantifa fam
0: wo yade no enyai
1: wo dolare no
0: na wo ho enya wo den
1: aye ponse
0: ena no pe ubeko wasomdwuem
1: yilantifa fam
0: wo yade no enyai
1: wo dolare no
0: na wo ho